0: Весело Коледа!
1: Christmas Діамо, Варка!
2: Жойо Ноел!
3: Ела Крістюгіна!
4: Вон Натале!
5: З Новим Годом!
6: Феліс Навідад!
7: Веселий Швіл!
8: Merry Christmas!
9: Merry Christmas from Like Radio!